Ahaba wataka nini? Kongumo mimasikini, nikumo niragani, aliangu.